o kwa ka mlotjana gore ke nako e la go thobolola kgopolo nako ya mabose mahlakong re go beakantšhitše kgaolo ya bokete tše nne magolo a mabedi le lesomepedi kgaolo ya lekgono e beakantšhitšwe ke KZ Ketlazungu Mahlangu ra e ngwalelwa ke Rathabeng Mike Modiba ba tšweletše metšhining Tandiposhoko le Tumodimo Sefane motšweletše le mohlagiša moyeng molebogele bza Lady Madira motšweletše mogolo ke Isaac Silo Mašila ipsine ka ditseng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše nne magolo a mabedi le lesomepedi ipsine ka yona 4212